su say. Wonsusu sa na story ne tie. Wo fie nanka ye nware ho. Wo fie nanka ye nwia school ho. Wo fie nanka ye nwo ho fie ho. Wo fie nan